Junior, senior, og move your feet før det, Tina Turner. What's love got to do with it? Og Nick Stryker Band, der gav sig Walk in the Park. Nu fortsætter vi med toner fra Foreigner med Say You Will på Radio Alpha. Godmorgen.

James Bond, temaet her fra Madonna, plads nummer 23, Live to Tell fra 18. Og 22, Sig Sig Sputnik og 21st Century Boy. 21st Century Boy.

0: Ny time, Retro Top 40, startede med CC Cat, Strangers by Night på plads nummer 12, og her var det 11, Animotion I Engineer. Radio Alfas, Retro Top 40, vi uge 24, og ja, inden vi skal i top 10, en nedtælling.
1: Radio Alfa. Radio Alfa. Det her er Retrolisten.
0: Og det tæller selvfølgelig fra 20 til 11. 20, George Michael, A Different Corner. Chris Norman, nyhed Midnight Lady, var 19 og 18. Electric Light Orchestra, So Serious. Højst placeret nyhed 1 på 17. pladsen, Bananarama's Venus. Og L'Amour med Erasure var 16, 15. Cock Robin, Thought You Were On My Side. Og så Kiss med Prince and the Revolution var 14. 13, Queen, A Kind of Magic. Strangers by Night med CC Cats var 12 og 11. And Emotion I Engineer. Og på 10. pladsen, tidligere etter, Cliff and the Young Ones og Living Doll.
2: Look, everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.
5: Hey, kids, stop smogging and pay attention to me.